ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalain-laing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namong nakining tulumanon ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, Kuya Arne sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab ng email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.

0: daghang salamat sa pagpaminaw sa atong tulumanon. Kamakabuhay, syempre ni ana imong gipaabot nga espesyal nga mensahe karon sa atong tulumanon karon mismo. Matod pa, busa sukad karon pag kinabuhi kamo, sumala sa kabubuton sa Dios ug dili na sa tawhanong kailibgon. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa 1 Pedro versikulo 4 or 4 versikulo 2. Siyempre ayo kalimot kamakabuhay, health and wellness for God's glory. Daghang salamat sa pagpaminaw dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus. 93.7
2: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
3: Your number one source of entertainment and information.
2: This is 93.7.
3: 93.7.
2: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao. Wishing you all the merry...
4: Ibabaw sa kalibutan, adunay nagkalalaing suliran sa kinabuhi, adunay nagsubo, nagbako, na gustong tapuson ang tanan, ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pinok kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan, tungod ni ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namung na kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.